0: Eto, dragi naši, budite oprezni kao učesnici u saobraćaju, bez obzira da li vozite ili ste pješaci, a meni stvarno ovog jutra raspoloženje popravila mala preslatka maca.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Radio Vogošća. Poštovani slušaoci, još jednom dobar dan i lijep pozdrav sa talasa Radija Vogošće. Radija Vogošća, ovo je popodnevni program našeg radija. Sarajevo uskoro dobija spomenik Kulin Banu, vladar koji je simbol bosanske državnosti. Sarajevo bi uskoro moglo dobiti još jedno važno obilježje posvećeno historiji Bosne i Hercegovine. Riječ je o spomeniku Banu Kulinu, srednjovjekovnom vladaru čija je vladavina ostala upamćena kao jedno od značajnijih razdoblja razvoja bosanske države. Projekat spomenika Kulin Ban Bosanski bit će predstavljen u petak 28. avgusta, potpisuje ga akademski kipar Adis Lukač. Organizator predstavljanja je Bošnjačka zajednica kulture koja je pokrenula i vodi realizaciju ovog projekta. Javna prezentacija zakazana je za 10 sati u svečanoj sali direkcije Bošnjačke zajednice kulture u Sarajevu, a održava se uoči Dana bosanske pismenosti. Institucionalnu podršku projektu pruža i općina Centar Sarajevo, na čijem bi području spomenik trebao biti postavljen. Kulin je Bosnom vladao od 1180. do 1204. godine, a njegovo ime posebno je vezano za period političke stabilnosti i ekonomskog napretka srednjovjekovne bosanske države. Jedan od najvažnijih dokumenata iz tog vremena jeste povelja Bana Kulina Dubrovčanima izdata 29. avgusta 1189. godine. Ovaj dokument predstavlja jedan od najznačajnijih pisanih tragova o tadašnjoj Bosni. Povelja ima posebno mjesto u historiji jer se smatra najstarijim sačuvanim bosanskim državnim i diplomatskim dokumentom napisanim narodnim jezikom. Upravo zbog njenog značaja 29. avgust se obilježava kao Dan bosanske pismenosti koji je Bošnjačka zajednica kulture ustanovila 2019. godine. Predstavljanje projekta spomenika ove godine dodatno će naglasiti značaj Bana Kulina i njegovog nasljeđa za historiju Bosne, jezika i pismenosti. Nakon ove informacije jedna prikladna pjesma.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

na Akademiji scenske umjetnosti u Sarajevu na predmetu gluma, a dobitnik je mnogih nagrada. Eto, čuli ste šta se značajno desilo na današnji dan kroz historiju.

slušamo Amelu Zuković za našu Hanku, nisam uspjela proći tu pjesmu, što ne znači da neću u narednom periodu biti, a nakon toga sledi znamenje Moje domovine, ostanite uz nas.